Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. Aquí te...

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabaha. Name čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro, i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho.

sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: veselí Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: ladies and gentlemen, this shall be all for tonight.
1: Sedam je sati i 15 minuta. Za sve one koji su se tek uključili da nas slušaju, dobro vam jutro od dežurne ekipe Bet Radija. Što se tiče trenutne temperature u Gradašcu, imamo upozorenje na umjereno visoke temperature. 20 stepeni je trenutna temperatura, odnosno ta jutarnja. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slaba sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, dok se na jugu očekuje do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže ostojanje između vozila. Također, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa se učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać i dalje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se saobraćaju alternativnim pravcima Srbac-Prnjavor i Dervinta. A na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Najavljenih radarskih kontrola za Gradačac nemamo. Ali naravno budite oprezni, postoje i one nenajavljene. Sretan put i ugodnu vožnju svakako želi vam ekipa Bet Radija, a mi nastavljamo dalje. Majstor za poljupce.

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

7:45. Odlučili smo da ovoga jutra malo pričamo o tome kako trebamo pripremiti kožu za plažu i za visoke temperature. Pošto su nam već vrućine krenule, kako temperature rastu, mijenja se naravno i potreba kože, pa je početak toplijeg dijela godine idealan trenutak za prilagodbu rutine njege. Ono što je koži naravno odgovaralo tokom zime često postaje preteško u ljetnim uslovima, kada vrućina, vlaga i pojačano znojenje utiču na njenu ravnotežu. U tom periodu koža može brzo reagovati, pore se lakše začepljavaju, ten postaje masniji ili osjetljiv, a proizvodi koji su ranije bili učinkoviti više ne daju isti rezultat. Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost pojednostavljivanja rutine i fokusiranja na laganije i prozračnije formule. Umjesto bogatih i teških krema, tokom ljeta se preporučuju gelaste i vodene teksture koje se brže upijaju i opterećuju i ne opterećuju kožu. Hidratacija ostaje ključna, ali u nekom laganijem obliku, kako bi koža zadržala vlagu bez osjećaja te neke težine. Posebno se naravno ističu sastojci koji pomažu u održavanju ravnoteže i jačanju zaštitne barijere koži. Masna koža u ljetnim mjesecima zahtjeva naravno dodatnu pažnju, ali bez nekog agresivnog pristupa. Dakle, samo blaga čišćenja, kontrolisana eksfoliacija i lagane hidratantne formule pomažu u održavanju čistoće i smanjenju pojave nepravilnosti, dok uravnotežena njega sprječava prekomjerno lučenje sebuma. U konačnici, da zaključimo, ljeto ne zahtjeva komplikovanu neku rutinu, već samo to pametno prilagođavanje. Dakle, manje proizvoda, ali pravilno odabranih, često znači zdraviji, smireniji i svježiji za našu kožu tokom cijele ove ljetne sezone. Božo Vreće u nastavku i Vatra, rum na usnama.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinjski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
1: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Sport. Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu Bet Sport. Bet Sport. Uz 3.9. Jutarnji izvještaj.
1: Osam sati i 20 minuta. Na vrijeme za sport, najnovije informacije šta se to sve sinoć dešavalo. Pa da počnemo. Nogometaši Kanade pobjedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva reprezentacije u Katara rezultatom 6-0, te su tako zakoračili ka nakaut fazi u grupi u kojoj se nalazi i naša zemlja. Kanada je u vodstvo došla već u 16. minuti kada je pogodio Larin, a David je u 29. minuti udvostručio vodstvo. Drugo poluvrijeme započelo je šokantno, budući da je u 51. minuti Madibo neopreznim startom teško povrijedio kanadskog veznjaka Konea, kojem je pukla noga. Kanada je prva u grupi B sa 4 osvojena boda, koliko ima i Švicarska, dok BiH na trećoj i Katar na četvrtoj poziciji imaju po bod. U posljednjem kolu grupne faze sastaju se BiH i Katar, te Kanada i Švicarska. Fudbalska reprezentacija Meksika postala je prva selekcija koja je osigurala nastup u nokaut fazi svjetskog prvenstva nakon što je savladala Južnu Koreju rezultatom 1-0 u susretu drugog kola grupne faze. U prvih 45 minuta nije bilo mnogo uzbuđenja. Obje ekipe igrale su oprezno sa naglaskom na odbranu, pa su prilike pred golovima bile rijetke. Pitanje pobjednika rješeno je odmah nekako na početku drugog dijela. Već u 49. minuti Romo je zatresao mrežu Južne Koreje i donio prednost svojoj reprezentaciji. Iako se očekivala snažnija reakcija Južne Koreje, nakon primljenog gola do nje nažalost evo nije došlo. Naprotiv, njihova igra bila je još slabija nego u prvom poluvremenu, dok je Meksiko kontrolisao dešavanja na terenu i bez većih problema sačuvao prednost do kraja susreta. U posljednjem kolu grupne faze sastaće se Češka i Meksiko, dok će snage odmjeriti Južna Koreja i Južna Afrika. Nogometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su večeras u Los Angelesu prvi poraz na svjetskom prvenstvu, pošto ih je sa 4-1 savladala selekcija Švicarske. Komentar utakmice dao je selektor Sergej Barbarez. Može biti previsok, naravno da je previsok, ali kada imate igrača manje morate pokušati neke stvari iskontrolisati. Želja je naravno postojala, igrali smo 60 minuta vrhunski, bili bolji od protivnika, ali primimo taj gol jer ne izbijamo loptu dobro. Onda crveni karton, tada i iskusnije ekipe imaju problem, rekao je Barbarez. Na konstataciju novinara da je duel sa Katrom posljednji voz da izborimo tu nokaut fazu, odgovorio je: nije Katar posljednji voz, ovo je grupna faza, znamo kako to funkcioniše i pokušat ćemo se spremiti za tu utakmicu i dobiti je. Da, i kao što sam i rekla i sinoć, nismo se baš fino proslavili, ali naravno momci glavu gore, mi ćemo i dalje biti vaša podrška bez obzira na rezultate. Nastavit ćemo jutarnji program, a vi svakako ostanite uz nas.
0: Jun, zadnji petak u mjesecu, Deluxe Euro Profi časti vas sa 10% popusta.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo keks karmela 400 grama 2,95, frank kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri limun 400 ml 1,95 5KM, vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: vitamina tu sintez enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radio.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sati i 41 minuta, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx, vrijeme je za rubriku Zdravlje. Današnja tema je o tome zašto treba izbjegavati hladan tuš tokom velikih vrućina. Kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, mnogi posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rasladili. Iako se na prvi pogled čini kao odlično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledena hladna voda tokom velikih vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam. Hladna voda može izazivati šok za organizam, dakle tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za organizam. Kod osjetljivih osoba to može izazvati vrtoglavicu, nelagodu, pa čak i kratkotrajne probleme sa cirkulacijom. Tijelo se ne hladi onako kako mislimo. Iako osjećaj hladnoće nastupa odmah, organizam zapravo može reagovati suprotno. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Zbog toga, unutrašnja tjelesna temperatura ne pada onoliko efikasno koliko bismo mi to očekivali. Također su mogući problemi sa srcem. Kod osoba koje imaju srčane ili kardiovaskularne tegobe, iznenadna promjena temperature može predstavljati dodatno opterećenje za srce. Nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca, što nije poželjno tokom perioda velikih vrućina. Mlaka voda je bolji izbor. Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rashlađuje, a osjećaj svježine traje duže. Iako hladan tuš onako nama svima djeluje kao najbrži način za osvježenje tokom ljetnih vrućina, pretjerano hladna voda može izazivati neželjene reakcije organizma. Mnogo sigurniji i efikasniji izbor je mlak tuš koji omogućava postepeno rashlađivanje tijela i smanjuje rizik od temperaturnog šoka. Tako da kada temperature rastu, najvažnije je pomoći našem organizmu da se hladi prirodno i postepeno, umjesto naglim promjenama koje mogu donijeti više štete nego koristi. Kutak zdravlja naravno donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Došlo je vrijeme i da odjavimo naše jutarnje druženje. U nastavku ćemo poslušati Džejlu Ramović 1004. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. I naravno, mijenjamo muziku. Pozdravit ćemo još jednom prijatelja našeg jutarnjeg druženja. To je Mlična industrija 99 Gradačac.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Igora Hirkića i Zebanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga. Prema navodima optužnice, Hirkić je 14. maja ove godine u tuzlanskom naselju Slatina prilikom pretresa koji su obavili istražitelji sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kod sebe imao veću količinu opojnih droga pripremljenih za dalju prodaju. Kako se navodi, pronađena je vrećica sa više pakovanja koja su sadržavala oko 200 grama amfetamina i oko 200 grama marihuane, kao i digitalna vaga sa tragovima opojne droge. Postupak protiv optuženog biće nastavljen pred nadležnim sudom.
0: Vijesti.
1: Agencija za identifikaciju na dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine je upozorila da rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i njenog direktora Dragoljuba Reljića mogu ugroziti pravnu sigurnost sistema klasifikovanih elektronskih potpisa koji je uključen za funkcionisanje državnih institucija. Posebno ističu da se preko sistema elektronskih prijava Uprave za indirektno oporezivanje svakog mjeseca prikupi više od 800 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda kroz PDV prijave, carinske deklaracije i druge fiskalne akte. Prema Agenciji za identifikaciju na dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, osporavanje ovog sistema moglo bi dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa, stabilnost budžetskih prihoda i pravnu sigurnost privrede i građana. Podsjećaju i na odluku Ustavnog suda kojom je potvrđeno da su elektronska identifikacija i kvalifikovani elektronski certifikati u nadležnosti države BiH. Iz Agencije za identifikaciju na dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH poručuju da ovo više nije pitanje jedne institucije, već je pitanje financijske i pravne stabilnosti države.
0: Vijesti.
1: Tarik Muharemović dobio je crveni karton u 80. minuti u porazu od Švicarske sa 4-1 u duelu drugog kola grupe BiH svjetskog prvenstva. Prema zvaničnim propozicijama FIFA svjetskog prvenstva, za direktan crveni karton se dobije jedan meč suspenzije. Dakle, Muharemović sigurno propušta susret posljednjeg kola u grupi protiv Katara koji se igra 24. juna. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje, Tarik će biti na raspolaganju selektora u Barbarezu. Podsjećamo, žuti kartoni brišu se tek uoči četvrte finala. Zmajevi nakon dva odigrana kola imaju jedan osvojen bod, a u slučaju pobjede nad Katarom u zadnjem kolu velike su šanse da će proći u 16. finala.
0: Vijesti.
1: Presudom posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, bivša tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasmika Knežević proglašena je krivom za krivično djelo odavanje službene tajne iz člana 388 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije BiH, te joj je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istom presudom izrečene su joj i sigurnosne mjere zabrane obavljanja dužnosti nosioca pravosudne funkcije na cijeloj teritoriji BiH, kao i zabrana obavljanja poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražitelja također na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od 10 godina, kako je saopćeno iz federalnog tužilaštva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, dok je na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahreksa, iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Mi ćemo naravno da mijenjamo muziku kao što smo i rekli. Slušamo u nastavku Prijovićku njen novi album. Od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi.
1: Ove subote 20. juna spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: 26. jun, zadnji petak u mjesecu. Deluxe Euro Profi časti vas sa 10% popusta.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: upravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 12 sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje u akciji Live 2 na području regionalnog ureda Tuzla privremeno su oduzela 10.975 komada robe stranog porijekla, naočale, patike i druge bez propisane dokumentacije namijenjene za internet prodaju. Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 253.600 konvertibilnih maraka. Protiv odgovornih osoba preduzete su zakonom propisane mjere. Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane na otvorenu liniju Uprave za indirektno oporezivanje za svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijave. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.
0: Vijesti.
1: Posljednje kolo grupe B donosi nam okršaj naše reprezentacije i selekcije Katara. Nakon dva kola stanje u grupi B je sljedeće. Kanada je prvoplasirana sa 4 boda koliko ima i Švicarska, s tim da domaćini mundijala imaju bolju gol razliku. Treća je naša selekcija sa 1 kao i Katar, od kojeg pak mi imamo za nijansu bolju gol razliku. Situacija uoči posljednjeg kola je kristalno jasna. Izabranici Sergeja Barbareza moraju ići na pobjedu protiv Katara kako bi se plasirali u drugi krug. Ono što nije pozitivno za nas je to da u ovom trenutku nemamo idealnu gol razliku i morali bi sačekati rasplete ostalih grupa do kraja grupne faze. Također, selektor Sergej Barbarez u ovom meču neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je sinoć pocrvenio protiv Švicarske.
0: Vijesti.
1: Apelujemo na sve vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća. Od zadobijenih povreda jedna osoba je preminula, dok je 9 osoba povrijeđeno. Jučer oko 11 sati i 30 minuta u Tuzli, u ulici Krečanska, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo Suzuki, kojim je upravljao MJ, rođen 72. godine iz Tuzle, i pješak HB, rođen 52. godine iz Tuzle, koji je sanitetskim vozilom Doma zdravlja Tuzla prevezen u UKC Tuzla, gdje je naknadno preminuo. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a potrebne radnje preduzeli su policijski službenici i policijski centar Tuzla.
0: Vijesti.
1: Europa se našla pod udarom ekstremnog toplotnog talasa koji je u Francuskoj doveo do zatvaranja škola, odgađanja ispita, otkazivanja manifestacija i uvođenja narandžastog meteo alarma u 53 departmana. Ni situacija u Njemačkoj nije bolja, gdje temperature dostižu gotovo 38 stepeni Celzijusa, a meteorolozi upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike. Predsjednik Francuske građane na oprez upozorio na oprez i odgovorno ponašanje tokom toplotnog talasa. Toplotni talas se očekuje da će potrajati najmanje do početka naredne sedmice, uz mogućnost dodatnog pogoršanja vremenskih prilika. Ljekari upozoravaju građane da nose laganu odjeću, štite glavu i izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, dok je na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
1: Krenut ćemo i sa vašim porukama. Slušamo u nastavku Asima najljepšu haljinu večeras obuci. Sretna, kaže, plovidba bračnim vodama Bakiru Nebiću od kolektiva Grims. Svakako čestitke idu i od dežurne ekipe.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Dobar dan, dragi slušaoci. Evo da vam se i ja najavim. Dobrodošli u naš dnevni program. U narednim satima družimo se uz SMS sat. Šaljite poruke, pozdrave, muzičke želje. Mimi je sa vama i zajedno smo do kraja smjene. Kolektiv Grims Baketu želi sve najbolje u bračnim vodama. Slušamo Nervoznog poštara i Ženim se. I ekipa Bez radija se pridružuje.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
3: Dobar dan, dragi slušaoci. Vrijeme je za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventu u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova. Do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Dervinta. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić-Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola u našem gradu, do 12.30 M19 Ledenice Donje, Od 19.40 do 20.40 M14-1, Mionica 1 i Mionica 2. Područje Srebrenika od 19 do 20 sati Dunja Potpeć, od 20 do 21 sat Tinja. Bilo gdje da putujete, sretan put vam želi kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Sretno sklapanje braka Bakiru Nebiću od kolektiva Grims Manufaktura. Slušamo Mileta.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za Tramošnicu. Sretan 80. rođendan tati Niki od srca sa pjesmom Zlatne kočije. Sretan rođendan i od kolektiva Bez radi.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Poslednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Sisipe, ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
5: Reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
7: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
8: Iskrene čestitke i sretan brak Bakiru Nebiću od kolektiva Grims Manufaktura.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Povela je kolo majka. Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna. Iz ponude izdvajamo keks karmela 400 grama 2,95, frank kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri limun 400 ml 1,95 5KM, vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac.
2: Pozdrav za tromožnicu, sretan rođendan tati Niki iz Manjica za 80. rođendan. Jedno kratko izvinjenje, izvorna muzika je rezervisana samo za nedjelju, ali nadamo se da će vam se dopasti i ova zamjenska. Hvala na razumijevanju i sretan rođendan od dežurne ekipe.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Net Radio. Garantovano najbolji.
1: Pozdrav za kolegu Asmira koji radi prvu smjenu danas do 3. Slušamo Šemsu i Da li me pamtiš?

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za vatrene navijačice kolektiva Lija, posebno za kolegicu sa rednim brojem 20. Uz pjesmu Anuška, Anuška, sakrio se miš. Slušamo Srećka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091 510 101 SMS Bet Radija.
2: Slušamo Moni od kolektiva Lija. Kad se žensko dijete rodi. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Vijesti Bet Radija.
1: sati i 1 minuta na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx i vrijeme za vijesti.
0: Vijesti.
1: Početak ljetne turističke sezone, kraj školske godine i prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog prometa na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno na jugu zemlje gdje veliki broj građana putuje prema Jadranskoj obali. Zbog povećanog broja vozila već danas su zabilježena duža zadržavanja na pojedinim prelazima, a tokom vikenda se očekuju više satna čekanja.
0: Vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je danas održao sastanak sa ministrom vanjskih poslova Grčke koji se nalazi u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine. Konaković se na početku preskonferencije zahvalio Grčkoj, ali ministru lično za podršku na evropskom putu u Bosni i Hercegovini, naglasivši da dvije zemlje imaju odlične odnose. Šef BH diplomatije je posebno naglasio da se na sastanku razgovaralo o uspostavljanju direktne aviolinije Sarajevo-Atina, ali da se treba raditi na širenju saradnje.
0: Vijesti.
1: Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima 5 domova zdravlja potpisala prvi set ugovora o dodjeli sredstava za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, dok će ugovori sa ostalim ustanovama biti potpisani naredne sedmice. Za ovu namjenu iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je ukupno 3 miliona i 50.000 konvertibilnih maraka. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da kantonalna vlast na ovaj način pruža konkretnu podršku zdravstvenim ustanovama i lokalnim zajednicama, iako je primarna zdravstvena zaštita u njihovoj nadležnosti. Sredstva će biti usmjerena na nabavku medicinske i nemedicinske opreme, rekonstrukcija i adaptacija objekata te druge kapitalne projekte s ciljem unapređenja uslova rada i kvaliteta zdravstvenih usluga.
0: Vijesti.
1: Utakmica između Bosne i Švicarske je ušla među 10 najposjećenijih na svjetskom prvenstvu. To je bio 8. najposjećeniji susret u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Švicarska je savladala Zmajeve rezultatom 4-1, te će i izabranici Sergeje Barbare zamorati savladati Katar u posljednjem kolu te čekati rasplete u ostalim grupama kako bi se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Glavni motiv treba biti činjenica da i dalje držimo sve u svojim rukama i pobjeda protiv Katara nas gotovo sigurno vodi u narednu fazu takmičenja. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, a na jugu do 36 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raspadiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Slušamo Čanu. Pozdrav za sve kolege Grimovce. Grimsovce. Izvinjavam se, malo sam se zapetljala.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Veliki pozdrav za ekipu Grimsa od odabrane ekipe iz Gradašca, posebno za Jelku Jarana. Vidjeli se nismo dugo.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Veliki pozdrav, dragi slušaoci. Vreme je za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, a posebno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj motociklista i biciklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijač-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljane nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A najavljena radarska kontrola u našem gradu od 19.40 do 20.40 M14-1, Mionica 1 i Mionica 2. A što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Donja Potpeć, od 20 do 21 sat Tinja. Sretan put vam želi dežurna ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Kolektiv Grims želi sretno sklapanje braka Bakiru. Kad zamirišu Jorgovani. I kolektiv Bet Radija se pridružuje čestitkama.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
0: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353

0: Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Fairy Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Veliki pozdrav za ekipu Grimsa od odabrane ekipe iz Gradačca.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Pozdrav iz Grimsa Brčko za ekipu u Ledenicama. Slušamo Južni vjetar.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Bank.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

dok slušamo Džanija. Otišla si, pa neka. Još jednom ću srdačno sve da vas pozdravim, poželim lijepo druženje na talasima Best Radija u ovom našem predvečernjem programu. Pravimo najbolju muzičku uvertiru za večernji program, pripremamo se za još jedno lijepo druženje u večernjem programu koji počinje naravno od 20 sati. Što se tiče malih oglasa i obavještenja, posljednji blok je u 18 sati. I nastavljamo sa dobrom muzikom i marketingom.

0: kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova. A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šikica i Nije majka samo riječ. Sretan 81. rođendan mami Mandi Lučić, da nam bude živa i zdrava još dugo godina. Od srca joj žele njena djeca sa porodicama. Mandi, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Majka je jedna. Slušamo Zlatu Avdić. Sretan 81. rođendan mami Mandi Lučić, da nam bude živa, zdrava još dugo godina. Od srca želim njena djeca sa porodicama.

0: Bet Radio SMS.
1: I ispratili smo i posljednji blok malih oglasa. Meho Puzić, majko moja umorna i stara. Sretan 81. rođendan mami Mandi Lučić, da nam bude živa i zdrava još dugo godina. Od srca joj žele njena djeca sa porodicom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Nastavljamo Zlatu Petrović, majko moja. Sretan 81. rođendan mami Mandi Lučić, da nam bude živa i zdrava još dugo godina. Od srca je žele njena djeca sa porodicama.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sretan 81. rođendan dragoj mami Mandi Lučić, da nam bude živa, zdrava još dugo godina. Od srca želi njena djeca sa porodicom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
5: 091 510 1 01.
6: Ako može Selma, ljubav si ubio gade. Naravno, slušamo Selmu Bajrami, uživajte.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični Kolaps.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
4: Minut nas dijeli do 19 sati, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Eto, lagano ulazimo u večernje sate. Večernji ritam na talasima Bet Radija, priprema za večernji program koji naravno počinje od 20 sati. Slušamo Janu i Prolaznicu. Što se tiče vaših SMS poruka, i dalje nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Eto, šta god slavili, neka vam je sa srećom.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101. Pozdrav za društvo na Vidori, ako može Sinan, voljela me, mrzeće me, slušamo Sinana.

0: centru. Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 KM. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: Vrijeme je za naredni SMS.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Bet Radio, SMS.
4: Pozdrav od društva Svidore, ako može, šako kud me ovaj život vodi. Naravno da može, pozdrav za društvo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Od Hareca pozdrav za društvo u Orašju, ako može za nas Rizo Hamidović, hvala unaprijed. Kažeš nemaš sreće, pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 19:38 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, lagano se približavamo i večernjem programu, a u nastavku slušamo Feri Davdića, Kada budeš baka svijeta. Sretan rođendan supruzi Amri, da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Želi suprug Nerko, ako može Ferit, pozdrav za Bet. Naravno da može, Amri, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve Betovce od društva sa Vidare. Za društvo slušamo Baju i Dukat u srcu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Ako može za društvo pored Save u Orašju, nije život jedna žena. Slušamo Miroslava Ilića.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Gost večeri, slušamo Moni. Pozdrav iz gledačca za Srebrenik. Ako može Moni, društvo će se prepoznati. Naravno da može. Pozdrav za Srebrenik. Pozdrav i za gledačac.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Pozdrav za mensu od društva, ako može medeni mjesec žena udata. Može, naravno.
1: Bet Radio

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Slušajte nas na sve četiri strane svijeta putem naše internet adrese radiobet.eu. Vida Pavlović, kad imam pravo na vol. Otva time istinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Vida, da se odmorim. Naravno da može, lijep pozdrav za Fatimu.

Hamidović, kaveru u pitanju, pusti me da plačem od sreće. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ovo društvo pored Save u Orašju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od ženskog društva sa Vidore, ako može Jana, kući, slušamo Janu. Pozdrav za društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
3: Zbog tebe sam vino pio. Nastavljamo uz Šerifa Konjevića. Večernji program na talasima Bet Radija. Druženje do ponoći. Znači, ova naša muzička čarolija traje do ponoći. Iskoristite je. O, društvo sa Vidare, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija širom svijeta.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za društvo kod Hasana, čestitke sinu Bakiru i snahi Edini na vjenčanju, veliki pozdrav za buduće prijatelje. Slušamo Halida i nevjestu, mladencima neka je sa srećom.

Za čestitke budućim prijateljima žele Zetik Čerka za oca Edina Gibića, poseban pozdrav od Jarana Zajke, brat želi se najbolje, pjesma Čerka. Nadam se da ste mislili na Moni. Iskrene čestitke mladencima i roditeljima.

0: poruka Bet radija.
1: SMS Bet radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Srce od pancira. Slušamo Janu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Kaže, muzička je za vas, tri od mene i četvrtu. I mene četvrtu jer je mnogo dobra pjesma. Eto za nas četiri. Srce od pancira. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nježno, nježnije. Slušamo Nadu Topčagić. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i dragim slušateljima od Velide. Pozdrav još jednom za Janju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Draganu i dolaze nam bolji dani. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Veliti.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Brena i nježna žena. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke Mini i dragim slušateljima, želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno druženje, za predivnu muziku. I eto, vrijeme je da završimo naše večernje druženje i treću smjenu. Hvala vam što ste bili uz Talase Bet Radija i ovog petka. Hvala na svim porukama, na ovoj predivnoj energiji koju ste podijelili s nama. Želimo vam ugodan nastavak večeri, opušten vikend, mnogo lijepih trenutaka. Za sve one budne, naravno, pripremili smo onako finu listicu za ostatak noći i jutra. A vama koji idete na spavanje, želimo laku noć i lijepe snove.